for han en lille hissigprop, og med sin krop, han gør et hop. Jeg henter katten, hvis I ikke holder op. Når katten kommer, skal den nok blive op. Der bliver alle rotterne så bange, og så bange, og så bange. De vender sig og danser et par gange, og 1, 2, 3, så er de væk.